0: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
0: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
0: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ
0: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ